0: Jena posed mich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobar ranje. Srpske šulske towarstvo zladuje skeptisce na plane iniciativne skupine, kotra šce nebylči cátrch založiť svobodnú šulu. Předsedka srpske šulske towarstva Katarína Jokova praj.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do príchoda ženy ničo, bo čím smieli ve Srbách rečiť. Dúčasné, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tiež tie spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jednu svobodnú srbskú šulu, potom ja prajem jednu celú sič, nic jednu jednotnú šulu, dokáž bydžu tu za zakovanie rečných umov. Šula nech vostane po možnosti na veskách kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.
2: Pošetko novúžitná tovaršnosť Srbská svobodná šula by tutunto džen vozivýva, zo je netko do vykovanského registra zapísaná. A s tým je nošarstvo možnej svobodnej šule pravnišce zaručené, tak tovaršnosť. Za kletošu prvňu putnísku jezbu k šižeriu do Roma môža so zajímce hač do konca augusta přizivíč. Kajž píš sa katolský posu aktuálnym vodaču môže so maximálne 120 k šižeriu, kocíž sú hišče aktívni v občilič. Pojedu kletu spočat miestciomi busami. Miestrujím chcíža v Rome a Vatikáne šelaké křesťanské miestna a dalšie pomníky v opytač a so na generálnej audience s bamšom Leom Štornatým v občilič. Braniborski sú juristické rozestajenia vo přiúzače dalších sú do srbsko-sydlenského Ruma daloké míre zakončené. Kaž vyše zahradnické súdnictvo Berlíne zdžili, je vone jenoj špáče s Jabvojn, Gablenc, Dovolivo, zo môžete so kultúrne ministerstvo a srbská rada na vyššiu instancu vobročiť. Ve päť dalších pádach je súdnictvo to odpokázalo. Dohromady 6 gmenov by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraj dalšie se do srbsko-sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve viestrchsach dosť do pokazu za vobstajnú riečnú abo kultúrnu srbskú tradíciu. Ve Vochožanskim parku Vúdženku maja od tuto týdženia tak menované Núznik za šich. Je to prvný horný v Užice. Votovaný je s liftom za jednu osobu a veľa miestnom zomuli ľudia v jezdnom stole so dere pohybovač. Kaž návodníctvo parka z Džili je votovanie náročnejšie, hač pri normálnym núzniku za zbrašených. Nové poskytk mierí sa so napríklad na dieči jezdnom stole alebo dorosčených, ktorých je Boža ručka zajava a kocíš maja korosť či myšku. Núznik za šich je spichovanské tuorstvo parka Bodženku s pomocou PNES EU zapvačilo. Prvne koparské mústvo Sokova Ralbice Hoky, kýž by je pred týždňom aj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje v prvním voľným pokálnym kole Nuej rajnej doby v Arnstorfe. To vojnže z vúlosovania Zapadovúžijského koparského zjazka. Prvne koparské mústvo športovej jednotky Krusčice drbí do Viazojnce a v okresný legist športu a tuarstva Marina Viezda nastupí v Zimicach Tumicach. R sú spočatk septembra. To bych u naše bojšče, kotrež namakáče tiež na našich stronach internetša a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svončko sú na nás smieje, dženca, celé podobné vedro, kajš je čara i žomiachme, a na tým sa poprom tiež júce nedželu převele nezmení, dženca peča 20, júce potom kusk čoplišo ze 27 stopnemi.
0: Hej, a podobne kaj ešte čera je tiež dženca ráno na púčach našej končine, šo svobodne tiež blízka, čo dotalní džen jesteja. Jeli sa to bývania zmini, aby nešto uľadače, prizoče sa ráde polanajú pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. Havak, přeje moje Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Srbský rozvoz.
0: a dobrý start do konca týdženia, dženca sobotu 1. júlia. Dobrú jezbu vám a dobré ráno. Dobrú jezbu tiež Michalovi. Cože, on sa netko s motorským napúče poda 5 po 7.

Aj, to je napríklad jeden pokiu, čo už môžete sebi koncertina predovzať, je lidrie motorské mače, vedro bude na kvíždo pat krásne za to. Po teslo pokáž svoju Saksku, Zeigtein Sachsen je kraj skvadnostne 1100. jubilea natvára Mišňanského rodu v ubiežovanie vupísal o tom z mojej Blanka. Ja čera hižo skrutka raz poriečovoj, znano pak ščeto skumžili tu iš tu išče raz pokiu, pýtaja projekty, kotrež maja v obsahu počak jubilei kraja, a so s témami kajš stavizne, tradícia, dialekt, kto mi zna a identita rozestaja, tu iš môža sa požadať štovarstva, institúcie, iniciatívy, šule alebo závody, a tiež viezo ze serbským počovom šakom. Serbstvo tiež do Sakske je súša. Najlepšie ideje so mytuja maximálne s 5000 eurami a so po kanálach kampanie So geht Sächsisch širia. To po takým ešte raz pokiu jeli mače ideju a trebeče fenky. Požadajte sa tam, rád ľubiem ďalšie pokyvy potom termínneho rázu, termínového rázu mám za 4 menšiny za vás. Česač po naposledných je.

0: našim ľubým Božem sveče tiež slunce svečiť do konca dňa.
1: Vedro.
0: Na kúžde pát do poňu, okolo pripodňa, ač do pozno poponia potom hročele, to tvačí za dženca a júce, dženca pri 25, júce pri 28 stopňach, maximálne vostanie sucho. Nitko je sedmich.
2: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Lečo, prosnine, krásne vedro, no to si poprvo myslíš, že to šeich automatisch se von do přírody vábí, vo sebie na svobodnom koncu týdženia. Tola, realita však tež je, za treba ja, vo sebie džičia, modostný ústo, jeden malý kungs. Na šmoradku abo cokvač, to však môžeš tež při riane medre, zopak je tež tujšto aktivitu ze šmoradkom vonka, to je Clemens Schmidt na zoniu.
1: No a tuto som samo v našej blízkej vokoline namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmoradkom abo s tabletom, môžete sa v nesvačidle, na rybarskym dvore abo v stroži v domie tisacatov podač. Obe miestni ste start za tak menovanú mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo katam a dobyče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tutej poskytkaj ste i zapísané a što jeste mi kýž chceťa si doma zárodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmoradko abo tablet a s tutými spoznaje smartphone napríklad rostliny, rýby abo zvieratá. Abo ďalšia app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutých môžete s pomocou tableta abo handia identifikovač a si potom astronomické informácie načítač.
0: Šmoradko a příroda, ja si myslím, to sme odživavoj. Máš ešte ďalší pokyv?
1: No aj na strane studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tušto poskytko, štiž pak chce so nádrobnejšie s fotografovaniem zabierač. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostní hodne v fotografovaniu ze šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a plači 16 euro.
0: Prusnínske poskytky za džičí a modosnoch, při kotrom ištež šmoradko luraje. Clemens Schmidt je informácie z nosu a štujše netko čipno, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvanie funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tutých reka v našej app MDA Serbia a na našej internetovej stronie môžete to ešte raz si šitko vo miere načítač a tam namakáče tiež odkazy na všelke ďalšie poskytky.

Hište drie, suči amatérojo, kopajnce na okresnej runinie lečnej přestavce. Oficiálne, ale nekoci započnú miestem hižo, pomahu zaso z přijotovanský fázu za novú rajnú dobu. Aj dlho svobodne oni leču nimaja, a to vietež Zapadoužijský koparský zviazk. Tu iš sú oni od Zapadoužijského koparského zviazka hižo štafle za novú sezónu rozdelili. Ve okresnej vyššie líze nastúpajú serbské mužstva poprvom žiadne zmieny, dále ubeďuja sa tam Ralbičenio a Kroščenio, Mezurim s Kulovom a Rakecami a Novostka Lica tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze serbského vida je po mojom mineniu Polat na štaflu 2 v okresnej ligi. Tam namakáš nimo Radvorčanov a druhého mužstva SJ Kroščice mienujúce Lica tiež zaso Pančanov, športového tovarstva Marijine Hviezdy, kociš rajachu loni dretejši, že v okresnej líze, ale v tamnej štafli. A po mise zda cioch letach v okresnej klase tež zaso SJ Nebelčice. To reka za kujžde mústvo 6 derbio jednej rajnej dobie. Ale to so utroba serbských fenov smeje, to som si vieste. Ja sa iže na horce duele viesedu. Tež prenie pokalne kovo je vulosované, o tom slyšiče našich čensnejších povestčach.

0: Ladajo na horce leča přeje se džen a viace ľudži klimovú přípravu. Produkcia tutoch je nemskej zajšvých 5 letach vo 5,7% rozrostva. To zdieli zviazkový statistický zariad, tež importy klimových nástrojov sú minené 5 leta jasne stúpali. 940 miliónov eur by to liečeš 2024, nimale cejčina viace ač 5 let do toho. Tež našim regióne klimové přípravy přeco ústčičo uľadaš. Matej Gisvauk rozpravia.
1: Takle môžeče so napríklad tež trošku očastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tutu nástroj v tej abo tamnej domiacnosť čistej. Ale s tým môžeče viezo jenož trošku prevetrič. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy polnú protečku, poveda šéfina Kristina Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme přeco zase nárok, ešte štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo domo s plánom dživač, mo domo tešte ľudži, kde sú naprašova na pšinu, núc zatroštovač, preč ľudžo to neke špontánne nie je možné, mo domo sa to šejmo v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobľadač, a pon môžeme ľadač, ká produkty sú tu, a ká naše kapacity sú.
1: Při tem maja vúľky vúbia šelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Aj to sú přípravy v domským jacore hapon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupy pojeto takrát von do přírody pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestem na najšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú sobe tých posledných dvejoch letach naprašali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa o to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetci ľadač, kajen te personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
1: V ľudovom nakvarníctve domovina v Budešine napríklad plánuja lica zatvartajke klímovej přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jedna čel LND Simon Peter Cilš rozkvádže.
3: Dokýž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vôsobite v umienenia vopkyč bohač a spielnič. Štož nie je vizor stajne tak ľuchko. Napríklad nesmieme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie přípravič, a ľadajú na tú klímovú přípravu. Dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát nadsýšie a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa tak skúvajú, že neby sa tú historický napolad našho tvarského pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praje jednačel LND Simon Peter Cilš, ký sa zaviesče tiež veselý, dož zmer v príhode v ponovenom tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprve raz dajku klímovú přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočas 20 vícik ventilátora.
0: Takhle môžete sa napríklad tiež trošku vočas več. Matej Gisvauk je sa zabieral s klimovými přípravami, kýž sú leto a vobľubovanýše v domiacnosťach, byrovách alebo institúciách. A tiež tule naši režii Srbského rozvoza je příjemné kvůdno, druhé samo překvůdno, čakováno taky přípravě. Kýž je tiež tu zatvarená, ale bohužel jenom ještě v úsovanské rubnosti.

0: francuska, španiska, portugalska, tutoch, tež pala tuž do Nemco a Serbu v obľubovaných krajach, štož nastupa dol, so pali. Vosebie zlie je ve francuske a španiske blanka.
1: Aj ve vobe maj krajo maj pala so lese a příroda na viacorých miestnach, na juhu kaž na severiu tež kraju samým, 10 hektory sú potrešené ve francuskych Pyreneách, ale tež vokovo miesta Toulouse so pali a dalších regionách samopši Atlantiku, nedaloka Atlantika, západná Europa čerpi pod enormné horcotu, 40 stopňu tam knieža a žan déšť, daloka a široko, vidieť ne.
0: Aj, podľa nás nie je nás božo tak horcotu časne, ale na

0: ráneka štôľuje časie. Moje přečilje mi netko hižu trochu poprachuje.
1: S tými najmenša žiljenje vo studu ne paseš. Ale vo studu ti štupole nas dundakoj redakciji žiljenje nie. Všako sme cvet tydžin za pravi vatmovu pytali.
2: Ta kulvata.
3: Ta je čavene hod zelena.
4: Ta je ze svodu. Tam se bučki nucka.
5: Ta se brune. Komu vona leču ne svodži? Pytali sme vezo za svom melona.
1: A pravie vúhodáva je to Katka Bulankec z Votlec. Luba Katka super činiva, veľa zboža a vesela s Darikom, kýšči dundak boze připosčele.
6: Vám všim tam doma, dále krásne pozdiny, veľa ďodom dejú a kvíle za riáne vždycky živenia. Vezo veselíme sa tiež, jeli dundaky do Budešina, poladnicu abo postru, zdoľa ščeleče.
1: A Hanna, to vieš netko po vúsovaniu nadžiomne, što netko ište šo kufre pobrachuje.
6: Samo sa vie. Ahoj, praj!
7: Dundak!

Čím časom mierzrujem s kompozíciami Jana Cuža. A jeli chcete pravú raz z inejšie perspektívy, z perspektívy domorodného, vidieť, to môžete sebi vobládať. Čenca večer Pidlk na 7 NDR televízii Danko Hendrik pokáza svoju Prahu raz z inejšie perspektívy každopádne. Nic jenom je štutný turistický. Turistický napolat, štešrika Karlovy most, abo hodstav, vizor, kujíždy znajú.

Prvé prašenie. Tu ište srbskej hudžby sme dženca hižo slyšeli, tola što zvostane hižče za poslednú hodinu vyše. Napríklad Dennis Wenzel. Jo, ište nie sme slyšeli, to sú zmeny. Mimo toho zaspíva nám Veronika Smolic. A skupina Trojozenk nám tiež ešte zaspieva Majorka buď vítaná. Sano tu, alebo tam z vás so tam voda, alebo tam je hižo pobyl, netko pak do Ameriky s Brianom Adamsom, sedom podživečich.

0: A jeszcze co mocza by tu czas nie szudzie na polach wuladasz, a niekocy wuladaja konstydzenia też zaso najnowsze wudacze katolskiego posoła, a Blanka znoraz na niekotre temy polada.
1: Haj čitame mestru im voľadarni, kotraž je pred 5 letami v Oklicach nastala vo jezbie skupine Kroščansko-Pasionskoho zjednočenstva, kiž po bys počat julia s dalšimi 15 skupinami z šelakých krajov Európy ve austrijským Sankt Margaretenje na letošim Europasione zajmou za kšižarju, kocich cedža subudoroma putnikovač kletu z počat mie, bude zajmou nadrobne program, kiž su si za to vumyslili. A nimo toho namakáš mi spokývame tiež tun na vosebitú fotovú vústajncu budyske Michalské cirkvi, kiež pokáza šalaké varianty draste evangelských serbov budyského kraja.
0: V tým a dalších zajímavých podavkách čítajte po takým aktuálnym čísle katolského posova, tak daleko po takým tutun pokyvu a nedom po príšanej hudžbie vinujeme sa so prúzninským pokyvam, respektívne poskytkám.

0: Je na podžesačích.
1: Srbský rozhlas. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Srbské šulské towarstwo zladuje skeptisce na plány iniciatívnej skupiny, kotraž chce Nybylčicach założiť svobodnú šulu. Předsedka Srbské šulské towarstwa Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do príchoda ženy ničo, bo čím smieli ve Srbách riečiť. Dúčasné, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež tie spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú srbskú šulu, potom ja prajem jenu celú sič, nic jenu jednotnú šulu, dokež bydžu tu za zakovanie rečných umov, šula nech vostane po možnosti na veskách kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.
2: Pošetku novú žitná toášnosť Srbská svobodná šula by tuto týden vozivýva, zo je netko do Vikuanského registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnišce zaručené tak toášnosť. Za klietošu prinoputnísku jezbu k šižeriu do Roma môža sa zajemca hač do konca augusta přizivíč. Kajž písa katolský posu aktuálnym vúdaču môže sa maximálne 120 šižeriu, kot si súhišče aktívni v obdželič. Pojedu klietos počak miest s jomi busami. Miest druhým chcieža v Rome a Vatikáne šelake kšešťanské miestna a ďalšie pomniky v opytač, a sa na generálnej audience s Bamšom Liom štornatým vopčilič. Braniborské sú juristické rozestajenia vo přiuzače ďalších sú do Srbsko-Sydlenského Ruma v dalokej míre zakončené. Kajž vyše zaradníske súdnictvo v Berlíne z Džili je von jenož v páče se Jabvojn Gablen stúolivo, zo môžete so kultúrne ministerstva a Srbská rada na vyššiu instancu v obročič. Päť ďalších pádach je súdnictvo tole vod pokázalo. Dohromady 6 kmenu by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraje ďalšie se do Srbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo v Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve vestech sach dosť do pokazu za vobstanú riečnú abo kultúrnu srbskú tradíciu. V Vochožanskom parku Budženku maja od tutoho týdenia tak menovaný núznik za šich. Je to pre neho nevúžice. Vôtovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miest nám zomuli ľudžo v jezdnom stole so dere pohybovač. Núznik za šich je spichovanské tovarstvo parka Budženku s pomocou PINES EU zapvačilo. Prine koparske mústvo Sokoa Ralbice Horky, kýž by je pred týdenom aj doma Ralbicach v okresný pokál dobilo, raje v prinnym vônym pokálnym kole Noje rajneje doby v Arnsdorfe. Dovujenže z vúľasovania zapada vúžisko koparsko zjazka. Prine koparske mústvo športuje jednotky Kruščice, Dyrby do Viazojnce a v okresný ligist športového tovarstva Marina Viezda nastupí v Zemicach Tumicach. Rysu spočat k septembra. A to bych upojšče, kýž namakače tež na našich stranách internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Rianne Svončko svedčí a to drie tež svedča tak vostane, dysa, niekajka močovka přidruží, maximálna temperatúra dženca 25 stopňu, júce potom čoplišo se s maximálne 28 stopňami.
0: Rianne sú tiež vúlade, kde šľadám na púče, to rieka, šo svobodne, žane hačenia, žane bryskače, tu iš dobrý jezbu vám všej môj.
1: Srbský rozhlas.
0: Nedom je 5 minčinu, pana po džesačich, podáme sa zhromadne z skupinu Trojozenk na Majorku.

0: Hej, a tak horco, kajž na majorce je tež zdjela pola nas hižo. Ladajo na horce leča přeje se džen a viace ľudži tež klimovú přípravu. Produkcia tutych je nemské zaž v 5 letach vo 5-70% rozrostva. To zdjeli zvierskový statistický zariad. Tež importy klimových nástrojov sú minené 5 let jasne stúpali. 9,40 milionů euro by to leče 2024, što ešte nemale cejčina viace hač 5 let do toho. Tež v našem regione klimové přípravy přeco ústišo uľadaš, Matej Džisvok rozpravia.
1: Takhle môžete so napríklad tež trošku očastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tutu nástroj v tej abo tamnej domácnosť čistej, ale s tým môžete viezo jenož trošku prevetrič. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kamene. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristýna Ričkec.
2: Hej, naše plánovanie sú dôdomné, mo máme všetko zase nárok, ešte štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo doma s plánom dživač, mo doma tešte ľudí, kde sa naprašujú na pšindu, núc zatroštúvač, preč ľudia to nekaj spontánne nie je možné, mo doma sa to šejmal v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobľadač, a pon môžeme ľadač, ká produkty sú tu, a ká naše kapacity sú.
1: Přitom maja vôľký vôbier šelakých klímových přípravov, Kristýna Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Hej, to sú přípravy v domském jacore hapon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupy pojeto takrec von do přírody pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestem na najšelakorýších miestnach. Kristýna Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú sobe tých posledných dvoch letach naprašali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetci hľadač, kajen te personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuja lica zatvátajke klímovie přípravy. A to nie je sva tak jednorieka, až jedna čel LND Simon Peter Cíš rozkvádže.
3: Dokýž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vôsobite vúmenenia v obkyčbovač a spielnič. Štož nie je vizo stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie přípravič, a ľadajú na tú klimovú přípravu, dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát na cíše a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa tak skúvajú, že nebyl sa tú historický napolad našho tvarského pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Simon Peter Cíš, ký sa zaviesče tež veselý, dož zmer v príhodže v ponovienem tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprve raz dajku klímu u přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočasť 20 viecik ventilátora.
0: Matej Čísvok je sa zabieral s klímovými přípravami, kýž sú leto a v obľubovaníše. V domácnosťach, byrovách alebo institúciách a tej štule našej režii Srbského rozvoza je příjemné kvodno, čakáno taký příprave, kýž je tej štú zatvarená. Ale bohužel jenož v našej vúsovanskej rumnosti. S tým je jednače menšinou, bona po 10 netko zaspívaná Mirčin Veclich.